Pijanistica Beatrice Rana je uz Njemački simfonijski orkestar iz Berlina pod ravnanjem Manfreda Honecka izvela prvi koncert za klavir i orkestar Petra Iljića i Čajkovskog. U nastavku je za dodatak programu pripremila intermeco iz baletne suite Orašar istog autora.

Svjatoslav Richter, klavir, Londonski simfonijski orkestar i Kiril Petrović Kondrašin izveli su prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista. Sada će Bečka filharmonija i Karl Schuricht izvesti 8. simfoniju u H-molu, nedovršenu, Franca Schuberta.

U današnjim vokalnim suzvučima arije s trubom iz kantata Johana Sebastiana Bacha. Na početku slušamo njegovu ariju Ich will von Jesu Wundersingen iz kantate Herz und Mund und Tat und Leben. Stephen Warkow bas i engleski barokni solisti. Dirigent je Sir John Elliot Gardiner.

Slušali smo ariju Durch Mächtige Kraft iz kantate Gott ist mein König Johana Sebastiana Bacha. Nastupili su altistica Kai Wessel i amsterdamski barokni orkestar. Dirigirao je Tom Kopman. U nastavku slušamo ariju Jauchzet Gott in allen Landen iz kantate Jauchzet Gott in allen Landen Johana Sebastiana Bacha. Nastupaju Nancy Argenta sopran, Crispian Steel Perkins truba i ansambl Soneri pod umjetničkim vodstvom Monike Haget.

Tenor Kurt Ekwiluz i Leonhard Consort pod ravnanjem Gustava Leonharta izveli su na Mariju Sei getrau alle Pein iz kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen Johana Sebastiana Bacha. Za kraj njegova arija Der alte Drache brennt vor Neid iz kantate Hergot dich loben alle wir. Nastupaju Walter Heldwein bas i bečki Concentus Musicus, maestro Nikolaus Harnoncourt.

Bila je ovo peta sonata za violinu i klavir u A-duru Karla Marije von Webera, violinu je svirao Viktor Pikaizen, a klavir Aleksej Nesjetkin. Na kraju slušamo variacije Ivana Eugena Padovca i Petrita Čekua.